na se o first floor oni akafem na ya de hinta na se boko kwa pese o yenhwemu no ko h lab no nyesa yenhwemu nyina mfama oba wa fa furu apese utwa scan ahodo utwa scan ahodo bia bi o 3d ni 4d ultrasound scan wo twa bi wo na afi be ma otutu a ontimi nkuma bo na se oba ontimi mfa furu ubu nsa a wote ya wa ko h lab obeye mu nhwemu ma na proper medication e follow abroad resource nyina ma wa kuma o doctor na wa hwe aboa.

0: bre.
1: Ede kun tuntum enta bre. Ene mwan kitin kitin inyina. Enti kwa ji holy sesia. Ne dana papa. Holy mosquito quell. Holy multi-purpose insecticide spray. Dana krum krum. Se upe dudu etua. Fre 0302-681582. Kumasi 0322-037623. Uspray wu demwa. Kaine free ho minute edunum. Ansa na wawura ho. Afei, enso mosquito kwa unsi so, abra uwa demu ho.
2: Enfantu bibi ya mwafransa beka.
1: FDA aji ejwe di inkratuwe atumi.

0: Ark FM 107.1.
1: Afesi madu anum numa edi anum ye kase anum nkyremu. Na anum wa mpanyini John Dramani mama apo bo call mentifi apue apa is. Region ni nanano matankonya ne manfo okodi nkomo no. Ehwa kyerene mu nkomodi a ebeba de. Abrano ye bekoso abobo bone ni bi a kyeremu. Ene nkomo okodi ni poti wo kopem se obeko mantam fufura okodi nkomo na. Wani fufura kura na na okodi nkomo no apie firi mu ye. Amran juma agana fobi ni utunu wama imu haenye kwa impaswo. Na afaswa se yensa sina afe yensu ya hudu waniye kwa ya hudu wanyina. Na mampenjina nuwa se mnjina anese. Empre mpre oma inesi jina ifufro. Oma ini jina ifufro njina anese kane nanka. Oma mfa kwa ti kwa itu efuma gudie na mra kwa yensu wano. Wawurwa ye kwa ya hudu wa yedi ye jina wana esi wa ebo hobayeno. Watu wia wase kwa yende kura. Enudi didimama abanyi sheni nijume diye mtimi maasira fwane banyibofuo. Ebo ura kwa yenu kwa yenu mwa sa singi na free. Saafo na wase kwa yenu ensem. Na wajiwia da chile di ma Forestry Commission. Enso ube ebe wye chile no. Na gala mse fuwa saa kwa yenu kwa na boso. Osi mpre mpre oma ina bwa nuhumwa diye timi aji kwa yenu bese edu ya 9:49. E free gala mse fuwa nsema. Oma inu gusu ubu abu wa uhuwa ase debe wa besa ama kwa yenu. E jina brand e jina naso na enu ya hudua wase wadwe duya nasu njina na abe mwo. Na wenu mampe njini si. Wajiji je free galamsefu wansamu no anase. Watimi ama galamsefu free saa kwa ya hudu wani njine mua.